Exit 977 Exit 977 Öðruvísi útvarp.

öðruvísi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal, Herra Netusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti Og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tífóli Miðasala á tix.is Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli, mætum Bóli, léttöl Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar. MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup. Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs, nikotínlausir púðar.
1: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri Vendel, Tangarhöfða 1
3: Exið Öðruvísi útvarp

0: 977.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
3: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
4: Iðnaðarhurðir úr áli. Idex. MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.

0: frískandi. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fært í stórmörkuðum og apotekum.
1: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verið velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
2: Útsalan er hafin. Eyrberg Stórhöfða og eyrberg.is.
3: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
4: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
5: X977 Öðruvísi útvarp.

0: og marg blessa
1: miðvikudaginn miðvikudaginn fyrsta júli maður, það er komið júli gráleginni mættur í Fiskabúr X977 á þessum ég ætlaði nú að segja fína miðvikudegi en hann er nú svolítið grár ég sé það, hann er nú svolítið grár ennþá það gæti, maður veit að það gæti farið þetta gæti allt, farið upp maður sólin gæti komið maður veit aldrei maður. En ég er að hins vegar komin hérna til að vera í fjarveru Thomas Steindurs, hann er ég veit nú ekki hvort hann sé farin alltaf sé ekki að fara í dag bara hann ætlar að skella sig til Ameríku og ég ætla að vera hérna með ykkur í tvær heilar fucking vikur maður. Og það verður bara stuð þótt þessi ég ekki þóra sá gott við við látum það ekki á okkur fá maður, við verðum bara með góða músík maður. Það er alltaf númer 1, 2 og 3 og svo bulla maður ég kem með eitthvað bullinni á milli maður, ég ætla nú að reyna að halda mér finnst svo gaman að hérna það eru nokkrir dagskrálið sem að ég kann svo mikið að meta á Tóma, ég er auðvitað að haldi í þá aðeins ég ætla nú að hérna ég hef rosalega gaman að þegar hann fer yfir daginn í dag, ætla við höldum mikið í hann svona, ef ég man etti og svo verðum við nú að klára hérna. Ég heyrði nú að kallin var með við verðum nú að klára hérna fyrir hann okkar mann í vinnupöll ég man ekki alveg dóttum með hvað hann heitir við erum með hérna hljómsveit vikunar það var nú engin smá hljómsveit maður Malevolence sem er var eitthvað djöfusins það var eitthvað djöfusins stundið maður og höldum því svo sjáum við bara, ætlum að vera ekki að koma með einhverja nýja í næstu viku eða ekki ég legg höfuðið í bleiti og finn út úr. En svo er þetta tutti dagsins, við höldum honum alltaf, hann fer ekki neitt maður, alveg sama hver er í loftinu, ef einhver er að leysa Tóma þá verður alltaf að vera tutti dagsins maður. En ég er nú alltaf reyndað að hafa þetta þannig að maður byrja rólega og svo verður æsingurinn alveg klikkaður maður. Klukkan 11, þá förum við alveg á spórunum, alveg gessamlega á spórunum. En ég ætla að byrja rólega Ég ætla að fara hingað. Þetta lag er alveg búin á mér. Alveg. Ég verð að viðkjöna. Þetta er nýja lag með Krumma. Okka maður Krummi. Þetta er lagi hans Hinterland.

afskaplega gott og þægilegt frá Íslandsvinunum. Við megum ekki gleyma því. Þetta eru auðvitað Íslandsvinir, strákarnir í White Lies. Hvenær komu þeir í gamlega? Þeir komu, hvað, 2017, spiluðu í hörpunni, manni. Ég fó nú ekki og sé alveg afskaplega eftir því að hafa ekki farið. Jöfn, maður er átt að fara, maður er átt að fara. Já, nú, tvo félaga sem fóru, þeir voru afskaplega ánaði með þetta. En... Ég ætla nú að fara hingað skal ég segja ykkur. Já, það er komið að því. Ég hef nefnilega svo gaman að þessum dagskráli hjá Tóma. Þess vegna finnst mér svo gaman að taka hann fyrir þegar að maður er hérna í fjarveru Tóma. En það er komið að deginum í dag, 1. júli 2026 og við ætlum aðeins að renni yfir hérna hvað það er nefnilega nægjó að taka, skal ég segja ykkur. Það er hellingu sem að gerðist á þessum degi. Hvað er á maður að byrja hérna, maður? 1754, Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson gengu á Snæfellsjökul fyrstir manna, svo vitað sé. Svo hérna, hvað meira? Fyrsti fundur, 1845 fyrir ekki þau, fyrsti fundur endurreist alþingis. Haldin á sal hins nýja hús lærða skólans í Reykjavík. Alþingi á eftir að koma svolítið við sögu hérna. Það er eitthvað, það hefur eitthvað gengið mikið á hérna á Alþingi á þessum degi. Hvað meira? Já, hérna 1881, Alþingi kom saman í fyrsta sinn í Alþingishúsinu við Austurvöll. Hornsteinn hússins var lagður rúmu ári áður. 1886, þarna fimm árum setna segi, Landsbanki Íslands, fyrsti banki Íslands, hóf starfsemi sína við Bakarastíg í Reykjavík og var í byrjun opin tvo daga í viku. Það er nóg að gera þessa tvo daga, maður. Fljótlega fekk gatan nafnið Bankastræti. Það hlaut að vera, ég kannaðist ekkit við það Bakarastíg. 1896, Dagskrá, fyrsta dagblað Íslands, hóf göngu sína. Eigandi þess og ritstjóri var Einar Benedikt. 1904 sumar ólympíuleikar hófust í bandarísku borginni St. Louis. Hvaða sumar ólympíuleikar voru þetta? Þriðji ólympíuleikar nútímans. Já, já, já. 1908 Páll Einarsson tók til starfa sem fyrsti borgarstjórinn í Reykjavík. 1916 orustan við Somme hófst í Reykjavík. Nei, hófst í Reykjavík, hófst í Fraklandi segi ég. Það er nú engin orust að vera hér. Thank God. Hvað meira? 1922 fyrsta útvarpsauglýsingin var send út í Bandaríkjunum. 1926 landhelgisgæsla Íslands var stofnuð. Það er mikið sem var stofnað á þessum degi. Kemur hérna bara strax eftir. 1930 Búnaðarbanki Íslands tók til starfa. Hvað meira hérna? Það er eitthvað meira. Sómalía, 1960, fekk sjálfstæði frá Bretlandi og Ítalíu. Það er meira stofnað hérna. 1965, Landsvirkjum var stofnuð. Orkustofnun var stofnuð á Íslandi árið 1967. Hvað meira? Er þetta kannski nóg? Er þið hérna? Svakalegt, 2007 reykingabann tók gildi á vinnustöðum og almannafæri í Englandi og sömuleiðis á öllum veitinga og skemmtistöðum í nýju Suður Wales og Victory í Ástralíu. Jöfulli sjálfum, það var ekki að það reykinni lengur maður. Býtum nú við Samgöngustofa 2013 tók formlega til starfa á Íslandi. Eins og ég segi, það er mikið sem var stofnað hérna. Skóræktin 2016. Nei, ég er auðvitað. Það er bara ný ríkistofnun var til við sameiningu 6 eldri stofnun. Ok, það var ekki alveg stofnað upp frá grunn. En nóg af mólun. Það eru þó nokkur afmælisbörn hérna sem er skemmtilegt. Hvað er hérna? Debbie Harry, bandaríska söngkonan. Ég held að mér finnst alltaf eins og Debbie Harry sé ekki frá Bandaríkjunum. Mér finnst að hún alltaf vera eitthvað svo, hún er eitthvað svo, hún er, ég held alltaf hún sé bret. Mér finnst alltaf hún er svo bretaleg. Hún fættist að þessum degi 1945.
Dan Aykroyd, draugabaninn sjálfur maður, 1952 fættist hann, kanadískur gamanleikari. Diana Prinsessa, 1961 fættist hún. Hún við náttúrulega mistum hana árið 1997. Carl Lewis, er það ekki Olympíu hérna, íþróttamaður, hlauparinn mikli, hann fættist það þessum degi 1961. Pamela Anderson, kanadísk bandaríska leikkonan og fyrirsetta, hún fættist það þessum degi 1967. Liv Tyler, dóttir hans, hvað heitir hann aftur? Steven Tyler, söngveri Aerosmith, hún er nú fræ leikona, við þekkjum hana, hún er nú hvað frægust fyrir að hafa leikið í þetta Lord of the Rings þríleiknum. Og hvað er hérna meina, Áski Trausti maður, okkar maður, hann á amal í dag, fættist það sem þetta í 1992. En það er einn maður hérna sem er ekki á, hann er hérna á annari síðu sem ég er að skoða. Það er maður á nafninu Roswell Christopher Bottom. Hann fættist það sem þetta í fættist það sem þetta í 1963. Og hann er kannski þekktastur undir nafninu Roddy Bottom. Og hann er hljómbásleikari. Og já, hann er bara kannski söngvari líka. Hann er svona bakgrátasöngvari. En hann er auðvitað söngvarinn í þessari hljómsveit hérna. Já, nei, akkur ég ætla að segja söngvarinn, hann er ekki söngvarinn. Hljómbásleikarinn í Faith No More, sem eru gáun og tímabil, nei, núna nýverið eitthvað dulafullar yfirlýsingar. Og þeir eru örgulega að fara að spila næsta ári.

977. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi.

0: Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
2: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og Drop.
3: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
4: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Lopapeysan á írskum dögum á Akranesi 4. júli. Birgitta, Helgi fucking Björnsson, Bríet og allt hitt gengið verður á staðnum. Mættu, Bóli, Léttöl.
6: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
7: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
8: Komdu að skoppa. Bókaðu skopp á skoppísland.is. Skopp Dalvegi.
9: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með Hagkaup í allt sumar.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
12: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
13: XC 977. Öðruvísi útvarp.

Það er Kvarasi flokkurinn. Það er Kvarasi flokkurinn okkar eigin Kvarasi. Og lagið Malone Lives. Og hugsi ykkur, þetta lag. Þetta lag kom út árið 2002. Ég að skoða þetta. Og en maður heyrið ekki nýtt. Þetta virkar alveg í dag, maður. Ég svona hálfpartinn daginn setti ég þetta bleið inn í kerfið með þér og hérna ég svona endur upp hvað segir maður? Endur uppgötaði þetta lag og ég verð bara að segja þetta er svona tímalust, þetta er algjörlega tímalust og allavega þetta lag og örugglega bara öll platan maður, Jinx platan, hún er rosaleg en það er svakalega langt sér hún kom út maður, 2002 það er bara eins og sé bara þú veist, ára tugi síðan en það styttist svona óðflug í tónleikana sem að þeir félagar ætla að halda núna býtum nú við, hvenær eru þeir 19. september næstkomandi hugsi ykkur hvað er að gerast og ég kom inn á það hérna seinasta lögð að við hefum ekki gleyma því að hljómsveitin High on Fire sem er alveg sko, sem er amerísk þungar og hljómsveit svak tjekka það sko, eða þú ert ekki múin að tjekka á High on Fire þá bara get on it. Þeir eru á mætingu í ágúst, mér minnir að það sé 20. eitthvað ágúst, en það er nú orðið uppselt á þá tónleika, svo er Kvarasi í september og svo náttúrulega bomban sem komið hérna fyrir nokkrum dögum síðan. Það er Queens of Stone Age, maður. Það er nú bara hvert mannsbann sem að veita því að þeir eru að koma. Og skemmtilegt, ég verð nú að gefa Tóma það, skemmtilegt viðtalið. Ég veit nú ekki hvort að það sé komið í heildsinni inn á Vísir, en ef ekki þá er nú rúlega stutt í það. Hann tók nefnilega viðtal við Mikey Schumann eða Mikey Shoes eins og hann kallar sig, bassaleikari Queens of Stone Age og hann er svona búin að vera krydd okkur aðeins með nokkrum klippum. Ég veit ekki hvort það sé búin að spila allt í svona alla klippunar en það var ég gaman að fá að heyra það. Svo sá ég Óli Palli, Rocklands kóngurinn maður á Rás 2, hann tók sig bara brettu bermanda maður og bara ringdi í Josh Homme maður sem sagt frontmann Queens of Stone Age, söngvar og gítarleika, það vita allir hvað Josh Homme er maður. Caius, Queens of Stone Age, Them Crooked Vultures maður, hann er búin að vera í þessu öllu maður og hann tek mjög skemmtilegt, alltaf þessi ekki komið út alltaf hef ekki komið, er ekki Rockland alltaf hvað á sunnudögum eða eitthvað, er ekki svoleiðis þannig að það er auðvitað að sjá það bara inn á heimasíðu Rástöðu og ég þarf að fara að tjekka því, mér langar opaslega mikið að sjá það skemmtilegt að Óli Palla hefði tekið vital bara við the main man, það er mjög töff og það er svona, það er mikill maður að finna það, mikill hiti í fólkinu fyrir Queens of Stone Age og skiljanlega maður, skiljanlega auðvitað maður, það vilja allir sjá Queens of Stone Age geggja maður djúið lakum til, en við ætlum að fara frá öllu þessu rugli sem ég var að rugla hérna og við ætlum að fara í tónlistakonu sem að ég hef mikið dálæti á þessa dagana. Það er hún Violet Groll sem var að gefa út núna bara í lok maímánuðar að gefa út sína fyrstu plötu sem heitir Be Sweet To Me. Ég mæli nú bara með því. Þetta er mjög gott stöf. Hérna er hún með eitt af hennar nýjustu lögum af þessari plötu. Hérna lagi Bug in the Cake.

maður. Fæ ekki nóg að þessu. Fæ ekki nóg að þessu. Þetta eru þetta hljónsveitin Ramones, alla leið frá Queens, New York. Og ég spila þetta nú ekki ástæðu lausu því að ég gleymdi nú að spila hérna lag fyrir eitt af ammælisbönnum dagsins. Það er hún Debbie Harry. Ég kom inn á það. Debbie Harry er eina af þeim sem á ammæli í dag. Og hún er þarna með þeim í þessu lagi Go Lil Camaro Go. Já, bara, maður næs ekki, þetta er svo gott lag. Þetta er svo svakalega gott lag. Ég var nú að þakka honum hérna Sigur honum Kjartansinn fyrir að koma með þetta lag. Ég heyriði hann tala með þetta í djúpinu. Ég hlustaði á þetta lag og þetta er alveg þetta er svo gott maður. Þetta er bara svona pjúra Ramones maður. Bara allt í botn. Enga bremsur maður. Enga bremsur. En ég sé hérna. Ég er aðeins að skoða Debbie Harry hérna og Wikipedia og ég gleymi því alltaf að hún var hörku leikona líka. Lék alveg hérna í haug af myndum og sjóastáttum talaði mér þess að inn á Grand Theft Auto Vice City munið þetta er Vice City maður, 2002 var ég ekki komin á 2002 á líka maður jú, hvað er þessi tónleikandi voru 2002 maður eða 2003, 2002 held ég en svo manuðið eftir Debbie Harry, maður manuðið alltaf eftir í myndinni Videodrome þeirri snældu vitleysu mynd maður því líka sko, skrýtna myndin þar á færðum maður, mynd eftir hann hérna, hvað heitir hann aftur David Cronenberg maður hann David Cronenberg, hann var nú alltaf í þessu skrýtna, svolítið skrýtin en ég ætla að fara núna bara í annað lag, ég ætla að fara í þessu í hljómsveitina sem að Debbie Harry var í auðvitað Blondie, hérna eru þau með lagið sitt Sunday Girl

0: 977. Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
1: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum. Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
7: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
8: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
9: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mála skutl ykkur á völlunum nóttina.
10: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.

eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.

Heims yfirraðu hjá Hasari heldur áfram. Þetta var auðvitað lag af þeirra nýjastu plötu. Plata nýjasta tíska kom nú bara út fyrir einhverjum hvað, það er nú ekkert alveg síðan. Tveir mánuðir eða eitthvað, tveir mánuðir cirka. Tveir og hálfur kannski. En þetta var auðvitað lagi Lala leiðilegur. Og það er nú ekki leiðilegt þetta lag. Ég verð nú að gefa það. Það er alltaf allt í botn. Tjakkaði nú á plötunni nýjasta tíska. Hún er alveg bara, þú verður nú bara setaði beltið og ætlar að setja hann í gang. Hún er rosaleg. En ég ætla nú ekki að gleyma mér. Ég talaði nú hérna upp af þáttar að ég ætlaði nú að halda í hérna Tommy og hann hérna. Ég man, sko, ég er alltaf að hlusta. Man satt ekki hvað hann heitir hérna í vinnupöllum. Ég man það bara ekki, því miður. Ef hann er að hlusta, hann í vinnupöllum, bara afsækaði mig. En nú ætlum við að fara hins vegar í hljómsveitvikunar sem að Tommy og okkamaður í vinnupöllum. Kíkti í vinnupöllamaður, það eru menn með viti, sko. Það eru menn með viti í vinnupöllum, sko. Og þeir völdu hérna, ég veit að okkamaður í vinnupöllum, hann var á Hellfest í Frakklandi og þar sá hann bresku hljómsveitina Malevolence. Og ég verð nú að við ekki hérna, ég hef heyrt þetta nafn ótrúlega oft og, en ég hef aldrei náða að dýfa mér í hérna í þessi hljómsveit. En maður verður nú heldur betur að snúa því við. Og ég hef alltaf, ég er aðeins að skoða það veitna, og ég hef alltaf rosa gaman að því. Sko, hljómsveitin Malevolence er búin að vera starfandi síðan 2010 og sem gerir þetta að 16 ára bandi og það er ábúslega skemmtilegt þegar að hljómsveitir ná alltaf að vera með sömu meðlimina, sko. Það ég sé hérna að það eru sömu fimm meðlimindir búin að vera síðan 2010. Það finnst mér svo skemmtilegt þegar að hljómsveitir ná saman. En auðvitað náttúrulega, það er náttúrulega svona frekar unavoidable að kannski einhverja hætta eða það bara er eitthvað styrkt á milli manna. En það er svo skemmtilegt þegar að hljómsveitir ná að halda sömu meðlimum og það gengur bara vel. Og hljómsveitin Malevolence búin að gefa út 4 plötur. Það kom nú bara að plata út í fyrra. Takk fyrir túkallmaður. Og ég ætla að fara í að laga þeirri plötu sem ég var að tjekka á. Það er alveg rosa. Hérna er Malevolence, hljómsveit ykkunar með lagi Trenches. Everybody's always looking for a handout. How the fuck are you? Never fucking heard of you. Stop it chasing me and now my

Þetta lag, þetta lag, skal ég segi. Þetta er auðvitað hljómsveitin Juno Paul sem að ég hélt alltaf að væri bara tónlistar bara einhver sóló sem myndi bara kalla sig Juno Paul. En nei. Þetta er hljómsveit, hljómsveitin Juno Paul, íslenska hljómsveitin Juno Paul. Og lagið þeirra Dope Man's Journey. Og ég verð að segja að þetta er alveg búið að ná mér maður. Djöfull finnst mér þetta gott lag. Þetta er rosalegt. Og ég get bara ekki beðið eftir að heyra meira. Ég þarf að fara að sjá, maður þarf að fara að kíkja á þess að hljómsveit live. Maður þarf að kíkja á þess að hljómsveit live, skal ég sé. Þeir eru, þetta hljómar svo vel. Þetta hljómar svo vel þetta, og líka sko, þetta hljómar ekkit, þetta hljómar sko svo ekkit íslenskt. Þetta hljómar svo erlend að ég bara, ég veit ekki hvert ég er að fara. Er afskaplega gott, afskaplega gott. En ég ætla að fara hérna núna í hljómsveitina Royal Blood. Því að þeir voru að gefa út einhverja svona dulafulla, hent út einhverju dulafullu vídeo um daginn. Eins og Faith No More strákvæðin, ég kom nú inn á það, þeir hent út einhverju svona eitthvað, stóð eitthvað Faith No More 2027 og svo spoilaði nú bassaleikarinn því og hann sagði að þeir væri nú bara eitthvað að fara að túra á næsta ári. En það kom nú, já, vídeo frá Royal Blood strákunum, það sem að þeir voru eitthvað að spila, eitthvað helvíti flottir að því. Og þeir eru nefnilega. Og þetta var eitthvað nýtt, skal ég segja ykkur. Það er nefnilega, það er von á nýrri plötu frá strákun í Royal Blood. Þeir voru nú eitthvað, ég kom nú inn á þetta eitthvað laugardaginn hérna. Og svo finn ég þetta ekki núna. Ég finn ekki upplýsingarnar sem ég var með þetta daginn, en ég er svona manið þetta nokkurn daginn. Þeir voru að fara að taka einhver 3-4 kick í Bretlandi. Og þar stóð að þeir ætluðu að fara að taka haug af nýjum lögum. Þannig að strákarnir í Royal Blood er ekki búin að sitja auðum höndum eins og maður segir. Þeir eru búin að vera að vinna í nýju efni maður og Það er vonandi að við fáum nýtt efni, vonandi bara, seint á þessu ári. Eða kannski, að þó það væri ekki nema eitt lag, við þurfum ekki að fá plötu sko. En fá allavega svona einhvern smá smjör þef af það sem þeir eru búin að vinna í og fá kannski eitt lag svona með haustin. Eða bara ekkert tíma, seinni sumar, það var ekki ekki að maður. En við ætlum að fara í Royal Blood, hérna er eitt gamalt og gott, svakalega gott, þetta lagi Typhoons.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
0: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
3: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Exit 977 Öðruvísi útvar.

gamalt en afskaplega gott. Þetta er hljóðustin Elbow og lagið Grounds for Divorce. Ég held að þetta lag sé sko það er þetta síðan 2008. Það er alveg óraði helvíti gamalt og gott maður. En ég má til með að koma inn á það. Ég sé nefnilega hérna góðu vinur minn, hann Ívar Klausen nokkur. Hann ætlar að fara að skella sér í smá tónleikaferðleg. Íslenskt tónleikaferðleg. Hann er ekki að fara út til Evrópu. Nei, það er bara íslenska góða, gamla góða tónleikaferðleg á Íslandi. Og ég sá hérna, ég var nú eitthvað að reyna að finna þetta. Það er allt í vídeoformi hérna hjá honum. Kallpungurinn maður. En ég sá hérna að á morgun verður hann á Höfn og svo ætlar hann að fara á Neskaupstað og Egilstaði. Þannig að þú ert hann á Austurlandinu eða hann á Höfn. Erum komið svo austurlega á Höfn? Er það ennþá bara á Suðurlandinu? Eða þú ert svona Suðausturlands eða á Austurlandinu? Skelltu þeir nú á minn mann Ívar Klausen. Hann er alveg einstaklega góðu tónlistamaður, einstaklega bara skemmtilegu maður. Gæðu honum high five maður og talaði við hann þegar hann er búinn að spila maður. Hann tekur vel á mótir og hann er náttúrulega bara topp maður og hann verður þarna með sko enga smá hljómsveit maður. Ég sá vídeo frá hann að þessi voru að æfa sem að það sem er gott band maður. Úf, rosalegt line up hjá hann. En hann auðvitað gaf núna það var í apríl, 12. apríl, þá gaf hann út sína fyrstu breiðskífu sem heiti nú bara eftir kappanum, Ívar Klausen. Ívar Klausen með Ívar Klausen, hann er ekki að flækja þetta, kallinn. Og ég mæli nú bara eindreið með því að þú tjekkir á henni. Hún er svo, sko, ef við erum að tala um, sko, það eru eitthvað að keyra, það er gott veður. Ekki kannski eins og það er núna, það er nú helvíti svona þungt yfir, það er nú eitthvað að lifnið, maður sé nú eitthvað smá blátt. Eða það er sól og sumar, maður, þá mæli ég nú með því að þú skellir á plötuna Ívars, hún er svo sumarleg og skemmtileg. Það er bara, maður kemst ekki í það. En ég ætla að fara hérna í lag af þessari plötu. Hérna er Ívar Klausen með lagið sitt, Dreamer. Eyrið þetta. Þetta er svo gott. Dreamer. Woo! Yeah!

Ljúfir og góði tónar frá Hipsum Haps Fannar Ingi og félagarnar í Hipsum Haps Lagið meðal mannsins af þeirra nýjustu plötu Eða hans nýjustu plötu, ja, segir maður ekki bara þeirra Er hann ekki með eitthvað rjúkandi heitt bandana með segir maður? Það lítur að vera, það lítur að vera En já, nýju plötun þeirra, Algrím Hjartans sem kom út á þjóðtíðardaginn sjálfum 17. júní síðastliðin afskaplega, það alltaf gott að fá nýtt efni frá Hipsum þeir eru, og sko ég verið að gefa hún að það hann alltaf með svo ógeðslega góða texta hann alltaf með alveg sko funheita texta fílíku texta maður, texta höfundur sig texta maður, hvað er ég að byrja texta höfundur, en við ætlum að fara við ætlum aðeins að herða róðurinn svolítið því að Ég veit nú að gefa shoutout á mína menn í hljónstinni Volcanova Þeir eru bara as we speak þá eru þeir úti á meginlandinu að túra fyrir Evrópubúana byrjuðu hérna 27. júní Þetta er mikið þeir eru mikið, þetta er allt á Spáni held ég, ég held að þetta sé allt á Spáni sem eru hvernig allir sé að vera það núna maður það eru alveg ræðilegt maður, ég vona bara að strákanir séu í vel á loft keldum bíl á leiðinni, þá lifa þetta af strákanir já eins og ég segi, þeir eru að taka svona mikið að fest eitthvað festival hérna ég sé að reyti hérna Fumegafest og svo er reyti hérna Bearstone hvað er ég að byrja, Bearstone festival og þeir eru búin að fara hérna Madrid Castellón hvernig ber maður það fram Alicante herðu nei, svo taka hvað, já, svo taka er þetta seinasta í Króatíu það er á morgun það er þetta Bearstone Festival það er í Króatíu fyrir ekki ég er alveg með þetta í ruglinu hérna. En þeir voru mest megnis hérna, fjögur gikk hérna á Spáni svo henda þessir yfir til Króatíu maður, taka þarna, eitt gott festival en ég ætla að fara þetta í strákana í Volcanova og ég sko, ef þú ert ekki búin að sjá Volcanova live Where have you been? Man? Þeir eru rosalir ég mæli nú bara eindriði með að hvert einasta mannsbann á Íslandi verði vitnið að því þegar að sjá þessa þremenninga spila live það er alveg gessálega galið What the hell? Hérna eru Volcanova og lagið þeirra Salem Þetta er svo gott maður Þetta er svo gott Þetta er alveg líka maður Ég er að fara yfir um þetta

0: 77 Öðruvísi útvarp. Öðruvísi útvarp. Exið 977 Tommi Steindórs og Exið 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7up Pink.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.
5: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Exi 977

nýjasta nýtt. Það er nýjasta nýtt úr smiðju Barða Jóhanns. Hvað segir maður? Barða Jóhannssonar. Barða Jóhanns. Barða og Bangang. Og með honum þarna er auðvitað Davíð. Davíð Antonsson, sem er hvað þekktastur fyrir að vera í Kaljó, trommarinn í Kaljó. En hann er nú svona allt múlitt mann. Þegar kemur að tónlist, hann er ekkit bara fastur við settið, maður. Hann er bara í þessu öllum. Og ég hef nú komið inn á þeirra, það er nú afskaplega gaman að Barði Bangang sem komur að stjá aftur, hann er nú alltaf búin að vera að stjá. Ég tek það, ég ætla nú ekki að segja hans ég búin að vera bara eitthvað að sita bara með lappirnar við loftið og gera ekki neitt. Hann er alltaf öruglega eitthvað að grúska bak við tjöldin. En það er bara gaman að fá nýtt efni þar sem að hann er svona fremstur í flokki. Og gaman líka að þegar þeir komingar á dögunum, þá tölum við að þeir væri með meira. Þannig ekki láta ykkur bregða þótt að koma meira frá þessu nýja dúói. En ég ætla að fara núna í hljónsveit vikunar. Við höfum ekki gleyma því, hljónsveit vikunar, sem að þessu sinni er hljónsveitin Malevolence, sem er, og ég er að segja ykkur, ég er múin að lesa hérna þess um þó, og það eru margir að segja þetta, þetta er rosa amerist í þessu, svona mikið grúf, mikið slötts í náttúrulega, verandi rosa amerist. Og hérna, hann er alveg magnað þessi hljónsveit, er bara frá Sheffield í South Yorkshire í Bretlandi. Og en þeir eru búin að, ég get alveg ímyndað mér að þeir séu alveg helvíti heitir sko í Ameríku. Og ég ætla að fara í, ég fó nú í laga á hann af þeirra nýjustu skífu sem kom út í fyrra. En ég ætla að fara núna alveg way back. Ég ætla að fara í plötuna Reign of Suffering, sem er fyrsta stúdíóplata, breiðskífa strákan í Malevolence, sem kemur út ára 2013. Og ég sé hérna að þegar hún kemur út 23. nóvember 2013, þá fer allt í gang. Það fer allt í gang, maður. Þannig að sama ár, apríl og mæ, bara rétt. Nei, árið seinna segi ég. Platan kemur allir í nóvember. Þannig að apríl og mæ 2014, þá fara þeir alveg maður. Þeir fara hitt upp fyrir hljónstina og beigða Brave á þeirra Evrópu headline tour. Og þar eru Kublai Khan með maður, því töffararnir Kublai Khan maður. Og svo hann að sama ár frá nóvember til desember maður, þá verið með Dying Fetus maður á Evrópu tour. Og svo fara þetta í Bandaríkjana maður hann að í sama ár hann að águst-september. nei fyrir ekki, águst-september 2016 fyrir. Þá túraði með aftur með Kublai Khan. Eru látni góði vini Kublai Khan, myndi ég halda. Þessi hljónsveit og Kublai Khan, þetta er þvílíka kombóði sem það er öll að mann. Það er bara hausinn af, bara þegar tónleikarnir eru búnir. En ég ætla að fara í, eins og sé, fyrstu plötustrákana. Ég ætla að fara í opnuna lagið. Þetta er lagið In the Face of Death. Hérna eru, Malevolence.

Það er eitt gamalt en afskaplega gott frá hljónstinni Creed. Þetta er lagið What If og er tekið út af þeirra annari plötu, stúdíoplötu sem heitir Human Clay og kom út árið 1999. Ég man að ég átti nú þessa plötu, keypti mér hana þegar ég var ungur maður á hellunni og ég var alveg afskaplega. Afskaplega ánægði með þetta maður. Djúvel það sem er þetta gott. Og það maður sko, það má ekki lítið ykkur á hotnu á Creed sko. Creed er classic. Það er classic maður. Og mér finnst eitt alveg magna. Mér finnst nú alveg magna að þessi hljómsveit hafi nú ekki komið hingað. Það væri nú alveg, ég held að maður myndi nú skella sér. Maður myndi nú skella sér á Creed ef þeir kemur. Og eitt líka við þetta lag sem ég kem nú heil alltaf inn á. Þetta lag minnir mig nú alltaf á bíómyndina Scream 3. Þetta lag kom nefnilega fyrir þarna í kemur í upphafi myndarinnar þegar að morðingin er þarna eitthvað á sveimi. Afskaplega cool atrið verð ég að segja. En ég ætla að fara frá Creed og aftur yfir til Íslands því að strákarnir í Hoffmann, þeir voru að gefa út tilkynningu í gær og voru að segja fólki það að þeir varu búin að vera að fara yfir testpressur af vínilnum þeirra sem að þeir eru að fara að gefa út núna 1. september, það eru þetta platan Við og svo núna bara fyrir að það er alltaf róli hjá strákunum í Hoffmann og þannig að núna bara fara þeir að framleiða vínilinn og þannig að hann verður komin í hendunar á fólki í maður 1. september. Don't you worry, baby, sko. Þannig að það verður gaman. Ég ætla nú aðeins að fá að monta með hana. Ég er nú búin að fá að heyra plötuna. Hún er alveg, chef's kiss, strákarnir í Hoffmann, maður. Þeir eru alveg með þetta á lás. Þannig að það verður gaman. Það verður gaman þegar þetta kemur út hjá þeim. Ég veit að þeim hlakka mikið til og eru mjög spenntir. Búin að vinna hörðum höndum í þessu. Og það verður bara gaman, líka bara útgáfutónleikar og allur pakkin maður, þetta verður með haustinu, þetta verður algjör snillt. Þeir eru alltaf nú að koma fram, það eru nú sko verða svona rock tónleikar á Dillon, núna allar helgarnar í júli og þeir eru alltaf verða þar, eitt laugardaginn. Allar laugardag í júli verður Dillon með rock hljómsveitir ásamt öðru. Og það eru fullt að góðum hljónstum, mann að maður Hoffmann, Brainpolis verða þarna, Vintage Caravan, Volcanova maður, Duftararnir verða þarna alveg og taka ringspark á liði maður, það verður allt vitlaus maður. Og Pétur Ben er þarna líka og Super Sirius krakkarnir maður, þetta verður geggjað, ég mæli indreiði með að ég kíkið á þetta og ég held að sé bara frítt inn maður og allir í góðum feeling, það er bara vonandi að veðri verið gott. Látum ekki veðri verður að vera gott. Það verður að vera gott, please. En hérna eru Hoffmann og laga þessari tilvonandi plötu þeirra Við, hérna lagi Svartbakur.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegur 182, Smáralind. Epli.is.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
0: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
2: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.

Það er alltaf gott að fá smá Deftones, maður. Það held ég nú. Þetta er auðvitað sko löngu og er klassíkin lagi Be Quiet and Drive og ég spila þetta nú ekki ástæðalausu því ég sé hérna en það er samt svona ég pínu confused því að ég sé hérna og sá núna bara 29. júni að þetta lag á þetta ammali 29. júni, það kom út sem sagt smáskífun, Be Quiet and Drive 29. júni 1998 en svo sé ég hérna svo ég aðeins að grúska hérna það einhverstaðar segja þér sko líka 7. júli þannig að það er stutt í það lagið í ammali þannig að ég veit ekki alveg hvaða upplýsingar ég á að fara eftir hérna en kannski bara, við getum bara sagt það átti ammali 29. júni svo getum bara haldið upp á aftur 7. júli maður, bara hvenær er það er það ekki bara í næstu viku jú, getum bara haldið upp á aftur næsta mánudag maður. Það er bara á það ammali líka en ég ætla nú að koma inn að það var nú önnu plata sem ég sá að átti ammali í gær sem er nú engin smá smíða plötu það er fyrsta plata hljómsveitarinnar System of a Down og það er bara platan System of a Down þarna sem ég er með hendinni framan á sem er svona, er eins og hún sé að fara að grípa í því sko en já, þetta er fyrsta platan hún kom út 30. júni árið 1998, talandi 1998 þvílíka árið maður 1998 og 1999 það hafa verið eitthvað svakaleg á árið maður, þegar koma tónlist og kvikmyndum og öllum anskotanum maður en já, svaka plata maður og þar eru náttúrulega þessi klassísku maður sjukkar, maður, hvað er hérna sjukkar maður hvað var meira gott hérna Dart svo nú svolítið gott War, var það ekki helviti gott líka Spider sögðu þetta maður, meðan ekki gleyma Spider maður og Sweet Pea, opnunarlag plötunar, því líka opnunin maður, og það er nú skemmtilegt að þessi plata er ammali því að strákarnir, fjórmenningarnir í System of a Down þeir voru heldur betur að byrja á tónleikaferðalagi í gær eða nei, í fyrradag fyrir ekki þá byrjuðu þeir 29. júni þá fóruðu þeir í sinn fyrsta Evróputúr í 8 ár það er ekkit annað og þar þeir byrjuðu í Svíþjóð Stokkólm í Svíþjóð og það var náttúrulega bara eins og búast mátti við fullt hús, ég held að það bara verið sold out maður, alveg gessanlega, þetta er líka sko við erum að tala auðvitað System of a Down það er náttúrulega bara System of a Down er System of a Down, það er bara það er náttúrulega ekkit smá band og nei þeir gerðu sér bara lítið fyrir og taka með sér tilvonandi aftur Íslandsvinni Queens of Stone Age eru með þeim og svo eru special guests hljómsveitin Acid Bath sem er svona, var að lifna við aftur núna bara ekkert tíma í fyrir að þið hitti fyrra og það er svona legendary sludge band frá New Orleans eða það er einhvers staðar í kring og þeir eru búin að vera svona, láta í sér heyra svona síðustu, kannski, síðasta árið eða kannski eitt og hálft árið, ein og hálfu árið og þetta er ekkit smá sko, við erum að tala System of Down, Queens of Stone Age og Acid Bath þetta er klikkun sko. Þetta er algjör bjövítans klikkun ég var nú með einhverstaðar var ég með hvar var ég með þetta hvert eru að vera að fara strákanir, má ég nú sjá, ég á nú að vera með þetta hérna. Þeir eru á morgun þá eru þeir að fara í Stade de France nú er ég ekki alveg nógu í franska hreifnum, en þeir verða þar 2. júli og 4. júli það eru tvenni tónleikar svo fara þeir til Ítalíu, Milano þetta er allt svona stadium dæmi sko. Svo er það Berlín svo er það Düsseldorf svo er það tvenni tónleikar í London Tottenham Hotspur Stadium svo er það Póland og já, tvenni tónleikar í Pólandi og svo enda þeir þarna árið örgulega, á Sick New World sem verður í oktober sem sagt System of a Down en ég er að segja ykkur það er uppselt á allt nema seinni tónleikana í Pólandi það eru örugglega einhverju örfáum í þeir eftir og skild engan furða maður, þetta er ekkit smá line-up, þetta er ekkit smá fucking line-up maður Jesus hvað maður er ætli að fara en ef ekki að fara í smá System of a Down hérna er lag af plötunni sem átti ammali daginn hérna, við förum hinga þetta er auðvitað opnuna lagið þetta er lagið Sweet Pea eru ekki að fara að herða róðurinn þetta maður er alveg komið út fyrir allt

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup. Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is. Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld. Áttu eftir að fara í siglingu á skemmtiferðaskipi. Áttu eftir að gista í VIP-káetu með svölum. Áttu eftir að borða sjörjetta með skipstjóra hjónunum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
0: Exit 977

að tala um þessa stráka og ég var að tala um Þetta auðvitað Kvarasíflokkurinn og þetta sko brakandi fest. Þetta nýja lagið þeirra Do It Again sem þið gáðu nú bara út. Hvenær gáðu þetta út maður? Maður nú sjá, þetta kom allavega hérna í kerfið bara 24. júní. Það nú bara nokkri dagar síðan. Og sko, þetta er svo hérna, þetta er svo hrest. Þetta er svo sumalegt. Þetta er allt sem maður vill. Þetta er allt sem maður vill á sumrin. Sko, allt sem maður vill. Og skemmtilegt hjá þeim að gefa svona aðeins að tísa fólki í maður, það nú styttist, það nú bara einhverjir, þú veist, 2.5 mánuður eða eitthvað í tónleikana, 19. september, með strákunum í Kvarasí, náðu þeir í miðamaður og skelltu vera á tónleikana maður, þetta verður algjör störlun hjá þeim strákunum. En núna er klukkan, orðin 11 og við ætlum heldur betur að missa allt af sporanum núna sko. Ég reyni nú alltaf að gera það þegar að maður hérna í loftinu þá reynir maður bara að hafa seinasta klukkutíma bara gersamlega off the bloody rails maður. Þannig að ég ætla að fara svona áður en að það fínt að byrja bara á hljónsveitvikunar sem allt saman í bóði vinnupalla og ég var nú að gera dauða leit hérna áðan til að vera hérna að finna hvað okkar maður í vinnupallum. Ég held að hann heiti Snorri í vinnupallum. Ég vona hann getur nú bara sent á mig skilaboð á Instagram ef ég er að fara mannavilt en ég held að það hefði verið Snorri í vinnupallum, kíktu nú á vinnupallar maður. Þetta eru toppmenn ef þetta eru menn sem er að fara á Hellfest þá ertu í góðum höndum og Tommy Steindurs og okkar maður Snorri, vona ég hann heiti í vinnupallum, þeir völdu hljónstuna Malevolence þeir sáu Malevolence á Hellfest í Frakklandi, núna bara fyrir einhverju viku síðan eða hvort það var ekki eða var það bara núna seinstvelgi, það var kannski bara núna eða var það kannski þar seinstvelgi, ég veit ekki það er svo mikið að hátíðum í gangi maður. Köpen helva líka maður og þetta er allt saman að gera en þeir völdu hljóðastanum Malevolence og þeir sáu hana út á Hellfest og þeir voru ábáðslega hrifnir maður og ég ætla að fara núna í að ég held er þetta ekki alveg potið þriðja plata strákana má ég nú sjá skulum hafa þetta alveg tipptopp, jú þetta er þriðja plata strákana Malicious Intent heitir hún og ég ætla að fara í lag af þeirri plötu, þetta er lagi Karma, þetta er hljónstinn Malevolence sem er hljónstinn vikunar.

nú meiri helvítis lætin Þetta eru þetta hljónstinn Converge og lag af ekki einni af þeirra nýjustu plötu heldur þeir gáðu tvær plötur á árunum var því líkir meistar sko því líka sko fucking bara töffara skapurinn sko að vera bara þeir gáðu nefnilega út sko Þetta lag Bad Faith á fyrri plötunni Love Is Not Enough sem kom út 13. febrúar núna síðast liðin og svo kom bara núna í þessu mánuði, 5. júni þá var bara herðu, strákar, neða bara krakkar surprise, það önnur plata sem heitir Hum of Hurt ég var nú eftir að hlusta á þá plötu en ef maður á að miða við sko fyrri plötuna þá verður maður ekki fyrir vonbrið þeir sko þóttir sjö orðnir bara fullónir menn strákanir í Converge þá samt því líka power í gæðan jöfnvössis lætir í þeim opaslega gott og þetta lag Bad Faith ég menna heyrðu þið bara opnuna riffið maður maður byrja bara að svitna þegar maður heyrðu það en ég ætla nú að koma inn á eitt áður en ég gleymi því áður en að dagurinn úti hérna hjá mér en ég á nú eftir að koma inn á örgla meira því að það kom nú tilkynning bara í gæriði fyrra dag að hljónstinn Ham að ætlar að stíga á stokk í hjarta Reykjavíkurs og þá erum við að tala skemmtistaðin Lemmi og þetta fer allt saman fram 11. júli og Ég væri nú alveg, ég ætla nú kannski að reyna að fara eitthvað aðeins á snóðunar og það væri nú gaman að fá kannski einhverja meðlimi úr ham hérna í smá spjall í næstu viku ég ætla að reyna að koma þess í gang fá kappana hérna og spjalla við þeir eru nú ekki búin að spila mikið síðan þeir spiluðu nú hérna, voru þeir ekki hérna í kirkju einhverstaðar sem var afskaplega flott, ég man bara ekki hvar það var djöfull var það flott hjá þeim strákunum svo náttúrulega voru þeir auðvitað með sína eldborga tónleika hamparat flokkurinn og ég fór eins og ég var búin að lofa hérna í lottinu ég hef það mistaði manna 25 og mistaði þá en fór núna og maður var sko ekki fyrir vonbrigðum djöfull sem þetta var flott hjá þeim en já, þeir ætla að vera 11. júli sem er bara það er nú bara ekki núnum helgina heldur næstu, þar næstu helgi og sem er bara gaman stutt í þetta og með þeim verða hljóðsna sótararnir maður og miklu flugið þessa dagana unnu vakken metal battle núna í vor og svo sko stoner brjálæðingarnir í Space Volvo, ég segi nú bara Space Volvo þeir segja það Space Volvo en segir maður ekki bara Space Volvo helvíti gott, þeir eiga nú eitt helvíti gott lag hérna í kerfinu, Road Rage hendur því eru lága eftir maður en ef ekki að fara í smá ham ég ætla að tilengja þessu lagi öllum vörubílstjórunum sem er á ferðinni þess að það

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
1: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.
0: Notaðu sumari til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn. Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
3: Við erum örugg með Durex. Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verður.

0: kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður. Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Það opna klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
1: Exit, öðruvísi útvarp.

heldur betur lætin, maður. Þetta eru þetta hljómsveitin Limp Bizkit og lag af þeirra fyrstu plötu sem heitir $3 Bill, y'all. Og þetta var lagið Pollution. Og ég spilaði þetta ekki að ástæða lausu því að ég sá bara núna rétt í þessu heppin að ná þessu svona rétt árun á þættinu líkur að þessi plata á afmæli í dag kom út á þessum degi árið 1997 og svo bara the rest is history. Að vísu náttúrulega sko verðum við að munna það að strákandir í Limp Bizkit þeir sko náðu kannski ekki svona, þeir náðu kannski ekki svona full swingi á næstu plötu Significant Others sem kom hann að tveimur árum setna. En þessi plata, þetta var alveg turning heads, sko. Hún var alveg turning heads. Strákarnir í Korn alltaf voru alveg bara að heyrðu, hvaða bandi er þetta, maður? Og það var meiris engin annan en Fildi, bassaleikarinn Korn sem að ítti á Ross Robinson, fræga svona numetal prodúserinn, að taka upp þessa plötu með strákunum í Limp Bizkit. En nóg það, ég ætla núna að fara, ég veit ég er aðeins svona nokkrum mínum og seinn, en það er komið að. Tutta dagsins og ég er eiginlega búin að vera að bíða eftir því að koma hingað og leysa Tom af að því að ég komst á snoðir um band sem ég hef ekki heyrt áður en þetta band er búið að vera starfandi í einhver tíma. Hvenær voru þið stofnaðir? 2013. Bandi sem umræðir heitir Fuming Mouth og er frá Milford í Massachusetts í Bandaríkjunum og ég bara komst á snoðir um þetta band því að það er engin annar en Jay nokkur Weinberg sem er nú trommari mikill og hefur verið í hljónstum á borðið Slipknot auðvitað, var þar í ykkur 10 ár og svo var hann í Suicidal Tendencies á tímabili maður og ég veit ekki hvað og hvað og hefur nú spilað líka með spilaðingi með Bruce Springsteen, pappan sem nú frægur Bruce Springsteen trommari og Jay hefur nú eitthvað setið inn fyrir kallinn en hann er núna komin í þessa hljónsitt Fuming Mouth og ég heyriði þetta og ég bara heyriði, þetta er bara tutti dagsins, bara, hann er bara innpakkaður, innpakkaður. Þetta er nýtt lag frá Fuming Mouth, þetta er lagið Cheat Death.

þið sjálfur bara. Þetta er hljómsveitin Fuming Mouth og nýja lagið þeirra Cheat Death, maður. Svílíka lætin, maður. HM2 petalari, maður, alveg. Þeir eru með svo 50 HM2 petalari. Allt í rjúkandi bóðni, maður. Ég mæli bara með þið. Það eru komið tvö lög þessari nýju plötu. Hún er hún á að heita, ég gleymd að koma inn að hún á að heita nýja plata þeirra The Ringing Bell. Úff, þetta er alveg rosalegt. Við heldum við erum að róa okkur aðeins niður. Við róum okkur aðeins niður áður en að þættinu líkur. Úff, þetta var svakalegt maður. Hérna, róum okkur aðeins niður. Hérna eru skrattar með sitt gæðastöf stresst.

Shopping af plötunni Reality Awaits sem kemur út eftir 22 daga sem því að hún kemur út 24. júli, setið ykkur í stellingar. En ég verð að segja, ég spilaði hérna lagið með Lupin, lagið Lifeline, ég heyrði nefnilega Ómar spilaði í gær og ég verð að segja, wow, ég er bara, þetta er alveg búin á mér, því líka stöffið með, djúfendur er þetta gott í áhvernig með þér. Bara verið með augun opin, hún er nú ekkert nýja á nálinni, hún er Lupina, það, við erum að hafa það alveg á hreinu, hún er nú búin að vera alveg í músíkbransanum í þó nokkur ár og maður er búin að heyra nafnið hennar svona hér og þar, en þetta, þetta er gott stöf maður, er þetta ekki bara glænýtt frá henni, ætli það ekki, jú, það hlýtur að vera, en ég ætla að fara að segja þetta gott í dag, búið að vera alveg afskaplega gaman að vera með ykkur eins og það er nú alltaf algjör heiður að fá að vera hérna fyrir ykkur, vera hérna fyrir ykkur, kæru hlustendur, spila góða músík og ég ætla að gera slíkt í sama morgun, verð nú hérna næstu tvær vikurnar í fjárveru Tómas Steindórs, þannig að það verður bara fjör og en bara þangað til, þá segi ég takk í dag, verið góð við hvort annað og við ætlum að enda hér, maður. Þetta er gömul og góð klassik, maður. Þetta er auðvitað hljómsið Static X og

0: 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
4: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegu hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
5: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
9: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum. Vaffpallar.is.

Þetta er Space Station, eitur grá skóta. Þetta er, ja, þetta er nýjastöf, ríkalega gott, nýtt frá Space Station. Herðu Bolli, mættur á svæðið og ég við ekki hérna, þetta er smá, það er smá tómleika tilfinning. Ég er ekki að setjast í ylvolt sætið eftir hann Tómas Steindórsson. Kitty gerði sitt besta með að halda sætinu heitu en það er bara ekki fyrir alla að ná upp þessum varma sem Tómas nær upp og gerir svo vel. Það gerir það engin betur. Nú ég, maður saknar það smá. Maður strax var hann að sakna þess, hann er farin út. Það er USA Calling. Komin 1. júli. Það er svakalegt. Þetta verður góðu dagur hjá okkur. Það er miðvikudagur. Já, það er miðvikudagurinn 1. júli 2026 og það er eitthvað í loftinu. Það er bara þannig. Förum bara í Chumbawamba, baby. Tap thumping.

Þetta eru Dead Kennedys og lagði Kill the Poor. Ég sagði nú hérna frá því að ég ætla að sitta saman grilliger sem og við gerðum, ég og konan. En ég get alveg orðað það þannig að það er ekki alveg búið. Það klárast það eftir. Í staðum fyrir að hérna þá svona, já, maður þá komið pyrringur í íslenska hópin í svona þegar leið á í gær. En það eru örf á handtök eftir og það verður klárað eftir. Þannig að það er náttúrulega kannski það stærsta sem er að gerast í dag allar í mínu lífi. Herðu, þetta er Block Party og lagði Coming On

Valdimar læði stimpla mig út yfir í bara þetta hér. Það er úr Valdimar yfir Ozzy Osbourne, það er rosaleg skipta. Þetta er crazy train.

977. Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is. Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið.

0: tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Exit 977 öðruvísi útvarp.

Þetta er The Cure, hún lagði Boys Don't Cry. Erðu ég er að, hérna, maður er búin að þetta, fylgjast með þessu kval, veiði máli öllu saman og þetta er svona, þetta náði einhverjum svona fyrir mér hápunkti gær þegar þetta var drullu skemmtilegt myndbandi sem kom frá, frá kvalveiði kvöllunum maður. Getur fundið þetta inn á Ísi eða vartu ekki búin að sjá þetta. Þar eru okkar menn, þeir eru hérna sveifla eða eitt þarna en tekur getnaðalim kvalsins og er svona sveiflónu með átta myndavölinni og ég svona þegar ég sjá þetta ég svona ok, þetta mun ekki fara vel í mannskapin, ég get alveg ég sé það fyrir og svo tóku við þjóðsöngin og stóðu þarna og með þjóðsöngin alveg í botni og greinilegt sko þeim langaðu ögra þetta er okkurlega skrítið að vera hérna í vinnunni og það er einhvern veginn svona allt brjálaði kringum þetta var svona þeirra leið í þessu og Hanna Katrín Atnunu vegar á þeirra hún var nú ekki mjög hrifin af þessu uppátæki og var að segja mönnum að þeir þyrfti að hagas og það sem gleymis kannski í þessu er að þarna eru bryggjustarfsmenn sko á kvalveiðistöð og stemningi þar er ólíka stemningunni svona sem gengur gerist í einhverju svona basic doti sko þannig að það var alveg við því að búast að menn var að hendi eitthvað flip ég get alveg sagt að ég hafði gaman að þessu mér fannst þetta þetta var auðvitað að fyndi þetta er, þú veist, auðvitað er þetta líka taktlust, þetta er bara má vera bæð myndi ég að halda höldum áfram, þetta er Birgir Hansen og lagði Pókið

0: Ekkert stoppaði í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop. Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Flísahelludagar í Vitt Flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
2: Sumar tilbúið Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
3: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
4: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
5: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
7: Gæða Juasa nýslugeymar á frábæru verði. Stilling.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Ekki. 977.

heitir þetta Hot Damn með lagið Hot Damn. Þetta er klassik, algjör klassik, og ég gleymi aldrei þegar þetta kom fyrst og maður sá myndbandi við þetta, algjör stemning, fíli stemning. Og ég er að það er náttúrulega draumi margra að fara á hóli höggi hjá fólki sem er að spila golf, fara á hóli höggi og eiga það á fyrirskráni, það er nú færri sem texta heldur en hitt. Og afi konunar, þessi sem meini Kans, hann Gunnar, hann fór hóli í höggi. Hann átti skjál upp á vegg sem hann sýndi mér yðurlega þegar ég kom í heimsó. Svo er ég að lesa hér, 9 ára fór hóli í höggi. Og ég get sagt ykkur það, þetta er náttúrulega krútli frétt. Ungur og efnilegu kylfingur fór hóli í höggi. Er hann lék með ömmu svona afa á Lundsvelli í Fnjóskadal í fyrrakvöld. Ég get sagt ykkur það og ég er ekki einn af þeim, en það núti eru einhverjir 50-60 kallar sem er búið að dreymi um þetta allt sitt líf og eru að spila endalust, hafa það gott og spila mikið og langar virkilega að fara á hóli og höggi, en ég er ekki búin að fara á hóli og höggi. Svo lesa þessa frétt og í staðin fyrir að finnast þetta krútlegt þá blótaður þessum unga dreng. Ég bara veit að það er það. Og ég alls ekki, ég er ekki í því liði. Nei, alls ekki. En maður veit að þarna úti eru menn sem hryllir við þessu og er orðnir örvæntingafullir. Það er helvitis örvæntingin sem hefur gripið menn. Ég segi bara við þá, ef ykkur er að hlusta, þetta mun ekkert koma. Hættu að reyna, hættu að dreyma, spila bara þitt golf. Þetta er bara, þú veist, svo fari margir sem farum oft hóli höggi. Sumir eru bara hefnir nær. Aðeins til að róa mannskapinn, þá förum við í þetta hér. Þetta er Jeff Lott Joe. Læði reyn.

Já, það heldur áfram niðurlæng suður kóreska landsliðsþjálfarans sem var látið fara og blörraður á blaðamannafundi því að það mátti ekki sjást í framan í hann, skömmun var það mikil. Svo þegar hann lenti í heimalandinu þá býði hans bara, það var allir að mótmæla og öskra eitthvað á hann. Ég bara, guð blessi mannin, sko. Þetta er rosalega kúltúr. Það er brómið niður. Þetta er stóðum Roses og Ian Brown, lagði Waterfall.

0: 77. Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto, áttu eftir að smakka nýtíndu hindberinn, bleika kavíarinn eða elgspökuna, áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í Eyjum er betri með Pepsi.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
3: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
8: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
9: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.

mættur okkar menn í Hasar. Lala leiðilegur heitir lagið. Hann er komin í þokkalan gír hérna. Aðeins að róa mannskapin, þetta er Foo Fighters og lagið The Pretenders.

En þú ert að hlusta á Exit 977, besti bolli dagsins, með þér til klukkan fjögur. Og Tómas Steindórsson, hann var nú með það einhvern veginn, hann leitar alltaf leiða til að djóka þess í kallinum og hann ætlaði að taka Tómas Steindórs, besti bolli dagsins, og sagði ég geti ekkert gert í því. Þannig ég er svona, mér datt í hug, ef hann tekur það, hvort ég væri þá ekki bara Tommy fucking, nei hérna, bolli fucking Bjarna. Það er Tommy fucking Steindórs, hann myndi stela fucking dæminu. Ég held að það væri ekkert villast. Örum í þetta góðsakna kenda lag, 100-200 snakkbítar, stopp nr. 7 heitir lagið. Þetta er alvöru nostalgí.

0: 977. Karnivalið er klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is. Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl. Áttu eftir að fá hestabakteríuna, áttu eftir að velja fallegan reiðhest, áttu eftir að detta inn í skemmtilegt hestamannafélag og fara á landsmót og fá fleiri hesta, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
0: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
2: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu

er betra með Pepsi. Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.

Það er Biggie Maus og Mem Læði vindurinn Og Ég ætla að bregða mér að bæ helgina Akureyri kallar Það náttúrulega allt að vera vitlust þar Taka slægi með bylginni Og við verðum located Staðsett á Káfavellinum Bara í auga stormsis Sem við bara veistla Við verðum þarna með Bara í kringu með krakkana Ætlum að gera okkur glaðan dag Ég hlakka mikið til að fylgja svo með Enn eitt mótinu sjálfu Frændi minn verður þann Með þróttara liðinu sínu Og ég reyna að taka sem flesta leiki Það verður gott hitta alls konar fólk Frændfólk og vini Svo eru þetta pólamótið Sem algjör skepna Þetta fyrir fullotna Og örglega einhverju sem eru að hlusta sem taka þátt í þessu hverju ári Þetta orðið svona fastur liður hjá mörgum Og mikið fyllir í Mikil meðsli í þessum fótbolta En víst alveg stórkostlega skemmtilegt Og mikil skemmtun út allan bæ Og átíða kvöldverður á laugardeginum og allt í gangi Ég veit að þetta hápunktur ársins hjá mörgum Ég ætla bara að segja við alla sem verður á Akureyri helgina Að skemmtu ykkur hrikala vel Þetta verður, Akureyri staðan til að vera helgina Og auðvitað verður ég mættur í öllu mínu vel Þetta Björk Lagði Army of Me

Já, þetta er Hipsum Haps og lagið meðal mannsins. Mikið er ég hrifin af þessu lagi. Mér finnst þetta ansi gott. Hrifin af plötunni líka, Algrím Hjartans. Það eru mikið að góða lögum á þeirri plötu. Svo er hann búin að setja allt gamla efnið aftur inn. Alltaf tók allt út á Spotify. En með þessu nýju plötu þá samhliða sett hann inn allt gamla efnið. Ég veit að til dæmis kona mín er ansi glöð með það. Það var búin að sakna þess mikið. Förum í The Pixies. Lagið heitir The Thing. Maður er að detti massagirjana.

0: Þetta er The Strokes og lagið Someday. Virkilega gott stöf, gamalt og gott. Við ætlum að fara í auðlýsingar, örstutt skilabóð. Svo er það bara áfram gakk.
1: Öðruvísi útvarp. Exit 977. Ert þú að auðlýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
2: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
5: Og hvenær eru það að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, vinna á því alveg áður en við mætum í vinnuna.
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. flugrútan.is
7: The Irish Band Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
8: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 milljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
1: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

the back, sex loss. Ég er að kynna mér hér magnaðan gaur. Þetta er óþekku gaur, við getum alveg orðað þannig. Þetta er sem sagt leiðungustjóri á skipi Pauls Watson, sem var einmitt annað tveggja manna sem sökkti hvalskipum í Reykjavík. Var það ekki 1986? Jú, það er rétt hjá mér. Og þessi náungi heitir Rodney Coronado. Coronado. Og Coronado fættist í Kaliforníu árið 1966 og er af ættbólki Yoeme frumbyggja. Og hefur verið bara síðan að voru ungu maður. Hann er tvítur, það kemur hann til landsins og er að sökka þessum bátum. Hann kemur til hérna, en hann byrja bara tvítur að standa í þessu, að vera svona herskár baróttu sinni fyrir dýra umhverfis vernd, og hefur verið alls konar samtökum, aðalega bara með Watson kallirum. Og hann sæst að í slæðtöfu annar mann sökti tveimur skipum hvals í Reykjavíkurhöfn og vann spellvirki á hvalstöðinni í Hvalfirði, og þeir flúðu svo bara land. En án þess að lögreglu tækist að hafa hendur í hárið þeirra, þrátt fyrir að klukkutíma seinkun hefði orðið á flugferð þeirra frá landi. Og hann segir hérna, þetta var lengsti klukkutími síðan nokkur tíma lifað. Það er Coronado. Í viðtali við kanadíska blaði Globe and Mail. En ég trúi því. Þeir hefði þetta náðum. Þú veist, ef menn gera svona, það eru þetta alltaf einhver svona orsök og aflegging. En greinilega ekki þarna. En honum er lýst í blaðinu í DFF 11. nóvember 1986 sem lífshættulegum ofbeldissekk. Rodney Coronado er lífshættulegur ofbeldissekkur sem ekki myndi víla fyrir sér að myrða menn í þá í málstaðarins. Hafði blaðið eftir Johnny Mortensen, varstjóri í færisku lögreglunni, sem hafði átt viðskipti við Coronado og félagi í færisku lögsu. Það er náttúrulega að færingarnir er ekki að stressa sér á þessu kvalvöðu. Hann ætti kannski að fara að innbytta sér eitthvað af þeim. Aðeins að hlýfa Kristjáni Loftssyni og félögum. Og ég veit náttúrulega að Kristján Loftsson og Paul Watson, þeir voru heiðraðir í gær af mér, Bolla, Ráðhausar dagsins. Og ég veit að þeir eru báðir búin að fá fréttja því, veður á því, og eru drullu sáttir. Þetta er The National og lagði mér Mistaken for Strangers.

Ná, þetta er helvitis klassik útökarsmenn Bubbi, popstjarnan, herðu, ég ætla að fara á fossin á eftirmaður Taka England, Kongo í 32. úrslitum Sko, fossin hjá honum auðinu blöndtall Er nú bara heimavöllur Englands, við segja og skrifa Þar verða góði menn, þannig að þið langar að kíkja Að fá einn á dælu og taka leikinn, þá mæli ég með fossin Það bara þannig

0: 977.
1: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
3: Sykurlaust 7up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7up Pink.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
6: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
0: X 977.

ég var að tala það í gær held ég Það var hann atvik í lögðaslöðinu það sem fullur maður hann svona fór aðeins að slá til ungra drengja sem hafði glæst á hann og batnið hans í rennibrutinni farið strax á eftir þeim Ég lenti í þessu, þetta mökkpyrrandi sko, en ég tók engan hnefasamlöngu ég leta alveg eiga sig ég hafði svona vitað því að láta hendina eiga sig en þetta mál virðist að halda áfram hérna ég elska svona lítið lokal mál nú eru hérna er ég að lesa hérna, rennibrutinu lokað og ljósin skoðuð ljósastýningar í rennibrutinu auðvitaðslaugar eru yfirfaldna reglulega en stærsta rennibrutinu lokað sem stendur vegna viðhalds og það hérna einhver þjónust og geðastjóri sundlega Reykjavíkur sem segir máli vera komið að bora lögreglu en ef græna ljósinu sé fyllt eða það verið örugt að lenda ekki á annari manneskju rennibrutinu þetta er allt útmælt greinlega en það er, þú veist ég hef verið til að sjá þetta atvik þetta er svo ótrúlegt eða þetta lítur að vera tæpun á ekki ég vona sér ekki að hlusta fá allt inn í skilabóð ég skuldi Það eru Judas Priest Electric Eye Það eru að gera njóta

Já, þú ert að hlusta bolla. Verð með þér til klukka fjögur. Það er svona fyrir að styttast í þessu. En við erum hvergi nærri hætt. Það er bara þannig. Þetta voru Bombay Bicycle Club Eat, Sleep, Wake. Og yfir þetta hér Jack White, Take It Away.

0: Soundgarden, læðið Spoon Man. Herðu, auðlýsingar, örstuð skilabóð. Og svo er það bara, svo lokuðu þessu þætti, klárum að þátt með einhverju neglu. Við höfum eftir að fara í mandagsins til að mynda og rósdagsins. Graðhjóðsdagsins, því miður kom ekki til minn í dag. Og því viti regluna með graðhjóðsdagsins, það er að koma til minn ljós lifandi.
1: Öðruvísi útvarp Exi 977 Lopapeysan Tónlistarhátíð 4. júli Mætum Bóli Léttöl
2: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti
3: Gerðu meira úr sumrinu World Class Bætt heilsa, betra líf
4: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
5: Egils Appelsín Þetta eina sanna
6: Bílsson verstaði Þjónustu skoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og volsakinn viðgerðir Bílsson Klettálsi
7: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Denske Kró
1: XI 977 Öðruvísi útvarp

Hættur og Hasar og lagði nýjast tíska. Ég er alltaf að koma með Rós dagsins og mann dagsins einum og sama manninum. Þetta er svakalegu kappi. Hann er einhvern veginn svona, já, ég veit ekki hvað það er. Það er einhver rosaleg ára yfir honum og er heldur betur að gera góða hluti þessa dagana og ég er farin að halda mikið með honum og hans liði. Jú, þetta er knattspyrnumaður og hann gæti nú alveg verið hérðan svona útlítandi. Lítur sig hann svona mjög finnskur útlíti. Finnland, Lettland, en er norskur. Þetta er að sjálfsögðu Erling Braut Haaland og ég er hrifin af þessu gæja. Ég er maður náttúrulega fylgst með honum í ensku boltanum síðustu ár. Ég hef gert magnaða hluti með Manchester City en hann er eitthvað svona fyrir utanvallar líka bara með svona heildapakki með þess að vera komin skemmtileg fyrirmynd og stjarnar í þessum gæja. Erling Braut Haaland, maður. Ég væri ekki til í að láta hann hlaupa mig niður. Þetta er alvöru naut af manni og hann hefur skorað í síðustu 13 leikjum með Nóri. Skorað 25 mörg. Það er bara magnað. Það er spurning hversu langt þeir fara. Þeir fá Brasilíu í 16. úrslitum Nóri og Brasilía. Það er bara takk. Það verður leikur. Tveir ólíki skólar mætast. Og hvað að gera Carlo Ancelotti og hans menn á móti norsurum. Máli er ég, svo er náttúrulega er ég svo hrifun á Brasilíu líka. Ég verði alveg vandræðum í kringum hann leik. Brasilía er náttúrulega landsliðið. Úningarnir og svægið yfir þeim er náttúrulega svakalegt. Erum við bara talandi hrósdagsins og maðurdagsins. Það henda á hún og graðfjörsdagsins líka. Auðvitað er mögnu náttúru í Haaland.

0: Þetta er Smashing Pumpkins. Fínt að enda því. 1979 heitir lagið Alltaf gott. Alltaf. Komum að loka hjá mér í dag. Þakka kærlega fyrir samfylgdina. Við verðum að sjálfsögðu aftur saman á morgun milli 12 og 4. Ég segi bara hvað sem gerir kvöld. Gerða vel. Ekkert verða kannski grillar og horfur að háa. Njóttu þess.
1: Icewear býður upp á vandaðan
0: er þau, þetta eru
1: á góðu verði.
0: Meistarnir í Rock Baby Sisters Love Before Self-Destruction heitir lagið.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
3: Fótbolti er einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengja.
4: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: Góðan og blísaðan daginn. Blís

Það hefði nú aldrei þetta fyrstu tónandir í síðdegis þetta Ómar á þessum ágæta þriðjudegi hér á, nei, miðvikudegi víst er það. Á Exinu 97, ég með aðstoðmann með mér eins og vel flestir foreldrar vita, þá komið leikskólafrí og enn eitt árið gleymar að gera ráð fyrir því að ef maður að tjökla pötum í frí, þá gerir maður voðalega lítið annað. Þetta eins og áður maður regnar spöt, hjælt maður að veikt batt væri svona gera úr jail free card, það það ekki, það vita allir sem hafa alið upp öll. Og þessi tími getur verið krefjandi, dóttir mér var hjá tannlækni í dag, hún var dofin, fór heim, fekk ís og ég var með litla líka bíða hjá tannlækninum og núna að reyna að vinna. Svona þetta nú, en við látum þetta yfir okkur ganga enda síðasta vika verið sumarfrí, svona þetta nú hjá mörgum. Það eru góðu hliðarnar, slæmu hliðarnar. Þetta fyrir upp og þetta fyrir niður, en allt þetta bara fínt.

Dænlega lifað þetta fyrra lagið í klassiku tönnunni Þú ert að hlusta á X977 Sýtisáttur Nómar Og hér sérstakur aðstofumann með minn Birkir Ari Ómarsson Sem líka klættur eins og spædermann Það nú gaman börnin með í vinnunum dagurinn Ég held að sé ansi víða þannig akkur þessa vikuna Enda flesti leikskóla komin frí Seinna lagið í klassiku tönnunni tengist þessum degi ekki neitt Lagið gott, hljómsættin líka Dræðan meitin Running Free

0: Þetta er svo mikið umferðlega dagsins hér á Exin 97 og ég held einhvern veginn að væri allt komið í svona sumumfriðning en ég var nú aðeins að snattast og skottast í tannlæknum með börnin og eitthvað fyrir í dag er alltaf að kjafst fullt, hver gæti að fá stæði? Hvað alltaf fólk að gera? Hvert að fara? Ekki allir konir frí? Ekki útlöndið eitthvað? Eitthvað vesa?
1: Öðruvísi útvarp Exin 977 Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube TRI Vestlun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík TRI.is og Drop Lopapeysan 4. júli Birgitta, Helgi fucking Björnsson Bríet og allt hitt gengið verður á staðnum Mættu Bóli Léttöl Capri-Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
4: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Sjáumst í Skopp á Dalvi. Bókaðu Skopp á skoppísland.is.
6: Þegar þú flokkar pappír getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný Tryggjum að hlutinni rati rétta leið Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur Sorpa
7: Það ekkert eins og HM í fótbolta Kunnuleg nöfn, framandi nöfn og nöfn sem ekki sjens að bera fram á þess að gera sig að fífli En hverjum ekki sama? Lengjan, spilaðu fyrir Ísland
8: Þetta hefði getað verið flóknara. Bliss Zero.

0: stop the spirits when I need you. This life is more
1: þetta.
0: Than just a read through.
1: Þeir eru alltaf að vera vitlust í Studio X-ins 9.7.1.4 að prófa græðunar og sumarstandast álagið og það eru ekki allar að tala líka og sjá hverju þau Ha?
2: Ekkert
1: Ekkert?
2: Þetta er bara Birkir Ari vinnunars pappa
1: Birkir Ari vinnunars pappa, ha, en nú eins og það er Við höldum áfram með músikinu hér á X-inu, hér er One on Drugs

0: 977 Sumartilboði Sambjónum Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5 Skósveinar og skrýmsli Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day Keftu gjafabrifin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar
1: Lopapeysan, 4. júli, Bubbi, Tryggi Dór, XXX Rottvælir og allt heitt gengið mætir. Vert á svæðinu. Bóli, léttöl.
2: Sumir vel eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs, nikotínlausir púðar.
3: Námskeiðin í Skopp eru skoppandi skemmtileg. Skráning hafin á skoppisland.is
4: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
5: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, lauga í 182, Smáralind. Epli.is
6: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.

Fítoverti og félagar í hljónstunni The Libertines Karl Baratana líka og þeir eru ennþá eitur svali Þeir eru eldast vel í sig að hann reynda soldið svona púlduleitur hann být en við erum bara fegin að sé með okkur, ekki? Kannst þeir minna á heitir þetta, hér Space Station með sitt nýjasta nýtt eitur grá skóta

Mér finnst ég alltaf að vera aðeins meira töff fyrir grúfa við þetta sko og ég reynt að kynna síni mínu fyrir Beastie Boys hann er svona hiphop meini í lífinu og honum finnst þetta ekki töff hann veit náttúrulega ekki raska þannig ekki við nógu sko þroskaðan framheila til að hafa ykkur skoðun á hlutunum hann heldur ekki farin að einu svona, hann kann ekki einu svona vaska upp sko. Það nú mér að kenna, það nú mý problem ekki hans tönnstæl eru næstir hér á X-inu lag sem heitir Never Enough

0: Þetta er norsk-íslenska lúpína. Ég frumflutti þetta hér á Exim í gær og ég ætla að spila þetta svolítið. Ég ætla að kýtla þetta eins í sumar með þetta frábært lag. Ég hveti ekki til að kynna ykkur lúpínu. Lagið Lifeline og Reykjavík Rekkurstjópp. Hann í onni okkar. Það sem hann að gefa út, það sem hann að selja nýr bæ. Þetta er geggjubúð, það er bara þannig.
1: Öðruvísi útvarp. Exim 977.
2: Ómótstæðileg ostaköku-fylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá SÍN fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
4: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
5: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
6: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöl.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
1: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Er ekki lægi að gefa sér hans inn og spila eitthvað sem allir kunna? Þetta voru sjálfsögðu Faith No More, lægi SS to SS, þar á undan heyrðum við Skálmöld og læginu Kvæðningu, ég er Dómar Úlfur, ég og Spiderman, sonur minn, við kveðjum ykkur hér með læginu Hans Barða, þessu nýja og þessu skemmtilega, þetta mikill meistari Barði Jóhansson. Ég held að vitið það nú flestir, hér staring at nothing, við heyrjumst aftur.

0: Exið 977.
1: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slý.

0: eða pantaðu á stout.is.
1: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
2: Óli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
3: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
4: Góðan og grillaðan daginn Það eru grillað með hagkaup í allt sumar
5: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum Vaffpallar.is
6: Þitt sumar, þín rútina World Class
7: X 977 Öðruvísi útvarp

0: Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Netusmið Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti Og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tífóli Miðasala á tix.is
1: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttul
2: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Flísahelludagar í vitt flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is

0: öðruvísi útfall. Exit. MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.

0: Austurstræti 3. Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
1: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með Hagkaup í allt sumar.

0: X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig
1: Framkoma FM 95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
2: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara Einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
4: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.

0: Ærisman Pöpp er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Ærisman Pöpp við Klappastíg í kvöld.
1: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
2: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exið 977. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
2: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
3: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Easy brauði? Nei. Easy boxi? Nei. Easy dós? Já. Ice. Nikotín lausir púðar.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
6: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
7: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
8: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
9: Exi 977.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Sumar tilbúið sambjónum Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjanótt til að geta skutlað okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.

0: er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
1: Golf slípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
2: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Krosslindar timbureiningar Ídex Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Netusmi Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttöl Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
1: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
2: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Sumar framkvændunar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Netusmjör Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti Og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is
1: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Óli Léttöl
2: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is
3: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
4: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
5: Þegar skart á skipta máli Sæn, sæn.is
6: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
7: Gæða Juasa nýslugemar á frábæru verði Stilling
8: Við erum örugg með Durex
9: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverinni

0: sjö, öðruvísi útvarp. Útsalan er hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum, eða pantaðu á stát.is.
1: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: okkar aðstæður.
1: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Bóli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
4: Framkoma, F95 blöðar, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, tangarhöfða 1.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
3: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vegtina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
6: Exit 977.

0: 7-7.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríptu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
4: Bóli og Appelsín kynna.
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
6: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Flísahelli dagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
0: X 977.

0: Kissið 977 Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslun Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski Bar

0: 7-7-7 Sumartilboði Sambjónum Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5 Skósveinar og skrýmsli Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day Keftu gjafabrifin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar
1: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
3: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
0: Exi 977